sunca. Ko lud sam strčao na ulicu, tražio tebe dugo. Split je bio prazan i pust,

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

Elektromarket Marin Dvor Sarajevo. 20% popusta na brend BAM. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 18.6. do 1.7. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

0: 15 minuta, družimo se već u jutarnjem programu. Dobro jutro Sarajevo, šta je sa Hitkom? Ne znam, evo Andrej je sebi dao za zadatak da udomi jednu macu, izgubio jučer pošteno i pošteno će da udomljava. Dakle, druže, šta je sa Hitkom, jesi li našao mačku ili nisi?
1: E pa nije to baš toliko jednostavno prihvatiti se takve vrste obaveze, s obzirom da ja kućnog ljubimca doživljavam kao novog člana porodice. A supruga i ja smo malo razgovarali, gledali smo neke fotografije i kćerki smo ponudili da i ona vidi, međutim ona baš i nije iz nekog fola da odabire, tako da supruga i ja ćemo još danas sutra malo da razmislimo, ali definitivno tokom ove sedmice nadam se dolazi nam Hitko.
0: E, nema nazad, dakle nema nadam se, dakle ima da bude Hitko naredne sedmice inače nećeš dobro završiti, jer si obećao ne samo meni, već i cijelom Sarajevu da će mače Hitko biti udomljen, tako da mi tražimo Hitka, a vi ako oko zgrade imate malo mače, pošaljite na fotografiju pa da Andrej dođe po svog novog druga. Idemo na reklame pa da vidimo za današnji mini koncert šta ćemo.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
2: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
3: Pola osam, evo, pravo je vrijeme da se mi malo opustimo uz jedan dobar mini koncert u morskom smo džiru. Dakle, samo ove morske nekako godine danas, s obzirom da ja danas idem na more, pa onda jedan Olive Dragojević, najljepše pjesme za moju dušu, ako može, može, može.
4: Šta će mi Copacabana?
3: Ne znam šta će tebi, ali znam šta će meni, tako da može Olive Dragojević. Pojačajte radio.
2: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: 10. Klas makaroni više vrsta Marku 10. Batak sa karabatkom kilogram 3,50. Više na robot.ba.
1: Stari dobri hit.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini prijepodne pretežno sunčano i dalje vruće. U drugoj polovini dana uz umjereni jak razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. U Sarajevu prijepodne sunčano, u drugom dijelu dana umjereno povećanje oblačnosti uslovit će kišu i pljuskove. Jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 35 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća uz pojačanu frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana, tokom vožnje pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Zmajevi, Toyota.
2: Dobro jutro, Sarajevo. Dobro jutro, Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Ovo je Hit FM, ušli smo u drugi sat našeg današnjeg druženja. Ja sam danas u stvari došao, Andrej, na posao, samo treba malo da zezam i da ti vadim živce.
6: Pa vidim ja, još si došao u šorcu, eto do duše samo japanke nisi obuo, ali sve ostalo fali ti, eto i slamati šešir. Iskreno, Emire, stvarno evo šalu na stranu i bez ikakvog ljubomorisanja, želim ti stvarno super putovanje, da prođe bez ikakvih problema, molim te onaj start stop sistem ugasi da ne bi bilo problema kao prošli put i želim ti da se dobro odmoriš i da napuniš baterije s obzirom da nas čeka vrelo ljeto ovdje u Sarajevu.
5: U stvari, druže, ja idem poslom, pošto su svi naši slušatelji na moru, svakodnevno nam šalju ove fotografije sa plaže, pa ja da vidim ja šta to oni rade. Obiću sve plaže, dakle idemo prvo Gradac, Brist, Podaca, pa onda ide Zaostrog, pa onda ove Drvenike dok obletim, eto već smo tamo uživo gošću. Prema tome, do Makarske imam da ih nađem sve do jednoga. Ako ništa drugo, kafa na plaži, malo se okupamo i javim ti se uskoro. Dakle, što se mene tiče, ovo je samo da se malo pozdravimo, jer ja odo sad na more, a vi uživajte u ovom vrelom Sarajevu. Ajoj, kako ovo dobro zvuči. Da nisam zaslužio sam 7 kg, druže, ja sam smršao ovaj mjesec. Toliko smo radili, toliko smo posla uradili, ali to nije sve. Kad se vratimo, idemo još jače.
7: Pobjegni

učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti nekom drugom.

0: više hitova.
1: Je hiljadu žena, a fališ mi ti.
0: Pojačali smo hitove. Hit FM. Još više hitova.

0: Od 12 do 2 sa vama je Elva.
1: Ljeto nam je tu, utorak je i evo ako ste ovih dana se sunčali u želji za malo tamnije,

0: Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba. Zbog visokih dnevnih temperatura zraka savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana da se pravi češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Sretan put! Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Zmajevi, Toyota.
1: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Prošlo je 16 sati, pišete mi na Viber broj 061 010 030, da vas je ova kiša baš rashladila. I kako je Malik napisao: draga Laila, tek kada vidimo da 3-4 dana nema kiše i kada ovo sunce ugrije, shvatimo koliko smo mali. Treba biti zahvalan na svakoj kapi koja se spušta ovdje na nas i koju nam dragi Bog podari da se rasladimo. Jeste, Malik, tako je, upravo u tim malim stvarima je u stvari život i u tim malim stvarima i zahvalnostima je ono čemu treba da stremimo. Lijepo je to sanjati nebodere, oblake, kamione, avione, ali ništa to nama ne znači. Evo, 3-4 dana pržilo sunce, da je nastavilo još nekih samo 5, malo više, bilo bi tu većih problema. Vidimo da je cijela Europa u nokautu, nadam se da će ovo sve uskoro proći i nadam se da će zemlje ozbiljno shvatiti ova globalna zatopljenja, odnosno problem sa temperaturama koje rastu iz, pa bukvalno evo sad, godine u godinu, i da će se poduzeti nešto. Ne može se zaustaviti, ali se možda sve ovo može usporiti. Kad neko hoće, nađe način.

osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Za vama je Laila.
1: Pola šest je, 30. je juni, a dok lupi smo dlan od dlan, bukvalno prođe nam godina od posljednjih baš čaršijskih noći. E pa sutra počinje njihovo 30. jubilarno izdanje, a na festivalsku pozornicu na Pozorišnom trgu Susan Sontag stiže grupa Bombaj Štampa, koja iza sebe ima više od 40 godina postojanja. Koncert počinje u 21 sat, a ulaz je slobodan. Narednih mjesec dana zaista ćemo uživati u kulturno-muzičkim sadržajima koje svaki godine pripreme baš čaršijske noći i nekako su mi one baš ono highlight ljeta, naravno pored Sarajevo film festivala i svih ovih dešavanja koja imamo i tokom jula i tokom avgusta mjeseca. Dakle, sutra naveče lijepo prošetajte, bit će tu malo kiša, ali nemojte da vas omete i uživajte u koncertu ispred pozorišta na trgu grupe Bombaj Štampa. E, ajde sada da ih čujemo, ajde s Bogom, bolje letim sam, nek što letim s tobom, pojačite radio, malo energije Đuro i Bombaj Štampa da nam donesu u ovom tmurnom, teškom, ali kada je bar radno vrijeme u pitanju, završenom danu.

0: moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je

ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.